Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy waar alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die gesheg vertaal, en die scheine leidekjes wat wie tup zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van da ein Lied leid zu lehren, weil wir noch einmal dort singen, was wir für jeden Mal lehren. Gott ist da.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junte tante Helen. Sentie ware alle reid vir dat van dorsche program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.